0: 全给你养的，我听不听？
1: 在干什么事？
0: 快，明天来大姐，我听我把你看。
1: 等等，我把包给。
0: 我把包给。你是谁给你包的？
1: Well,
0: the answer to the question is, guru geografiku pernah bilang, hutan itu adalah paru-paru dunia. Di atas sana, di perbukitan tanpa bumi, dalaman aja. Tapi kita harus paksa.